Zelenska. Ponovio je da će Evropska unija nastaviti pružati Ukrajini političku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku podršku kako tokom rata, tako i u budućim mirovnim pregovorima i obnovi zemlje. Podsjetio je da je Evropsko vijeće održalo sastanak prvog dana ruske invazije punog obima 24. februara 2022. godine, te poručio da je evropska solidarnost od tada ostala snažna. Predsjednik Evropskog vijeća naglasio je da budućnost Ukrajine vidi u Evropskoj uniji, ocijenivši da je članstvo u Evropskoj uniji najbolja garancija sigurnosti i dugoročne demokratske stabilnosti ne samo za Ukrajinu, nego i za Evropu u cjelini. Irska se pridružila grupi evropskih zemalja koje traže da se tražioci azila vraćaju u države njihovog prvog ulaska u Evropsku uniju, uključujući Italiju, dodatno pojačavajući nesuglasice oko primjene novog evropskog sistema migracija i azila. Najizraženije nesuglasice trenutno postoje između Italije i Njemačke, prenosi FENA. Sport. Ovogodišnje 20. Mediteranske igre otvorene su prije dva dana, a trajeće do 3. septembra. Više od 4500 sportista iz 26 država. Naredne dvije sedmice će se boriti za medalje u različitim sportovima, a među njima je i 76 sportista Bosne i Hercegovine koji će nastupiti u 15 sportova. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Proveli smo na više stanica, aplikacija i trebalo bi da kiši i to da kiši upravo tamo negdje oko 8 do pola 10 i to da bude onako fine, dobre kiše, da baš i natupi, rashladi i ugasi i da donese svježine. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra svježina.

Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavnebrdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30.

Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavnebrdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 92. 95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. I ove godine, kao i prethodne godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svoj

Sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Dnevna temperatura zraka do 26 stepeni Celsijusa. Poštovani slušalci, bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, D.O.O. Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.
2: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
3: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sidić.

Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 92-95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. U okviru najvećeg evropskog programa za istraživanje i inovacije, sudionici iz Bosne i Hercegovine u aktuelnom programskom razdoblju već su povukli preko 32 milijuna konvertibilnih maraka. Evropska komesarka za proširenje izjavila je u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Međunarodna organizacija za migracije traži veća ulaganja u obnovu zemljišta kako bi se smanjio rizik od raseljavanja, prenosi FENA. U Bosni i Hercegovini danas do kraja dana pritežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 26. augusta u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne.